papa kwame ampa na kan se da ku chenye be wo no ene be wo tente oni bawo suwa ene ye woni mo den bawo boy na nan pedu binu se meto atoa binu se me chiremo blimu se me yaye nan so nyawe oni pa

Bobo Bobo kalu ye foli kɛ la wele kan mi taara Bafora Bafora kalu ye foli kɛ la ta kan mi taara Kudugu Kudugu kalu ye foli kɛ la